Nasimang Andri sangma aruni dolni ringgapa isolna ringma telani gitwangko kena soaha. Duduk sani jamano nasimang menggaban program ko kena so namat gen. Yan Akashwani Tura.